svoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu, ljubit

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Srećan prvi rođendan i krštenje Nikolini Mijatović iz Dragojevca, a Nikoli srećan četvrti rođendan žele baba i deda iz Maova. Roditeljima i gostima srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan prvi rođendan i krštenje Nikolini Mijatović iz Dragojevca, a Nikoli srećan četvrti rođendan žele baba i deda iz Maova. Roditeljima i gostima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan prvi rođendan i krštenje Nikolini Mijatović iz Dragojevca, a Nikoli srećan četvrti rođendan žele baba i deda iz Maova. Roditeljima i gostima srećno veselje.

0: hoćeš jedno nesrećno čovjeka.
1: Vladimir Ciradio.
2: Srećan prvi rođendan i krštenje Nikolini Mijatović iz Dragojevca, a Nikoli srećan četvrti rođendan žele baba i deda iz Maova. Roditeljima i gostima srećno veselje.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5.
2: Dobar dan, želim vam je Vladimirci radio.
1: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
3: Srećan prvi rođendan i krštenje Nikolini Mijatović iz Dragojevca, a Nikoli srećan četvrti rođendan žele baba i deda iz Maova. Roditeljima i gostima srećno veselje.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Radio Vladimirci.
2: Srećan prvi rođendan i krštenje Nikolini Mijatović iz Dragojevca, a Nikoli srećan četvrti rođendan žele baba i deda iz Maova. Roditeljima i gostima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan prvi rođendan i krštenje Nikolini Mijatović iz Dragojevca, a Nikoli srećan četvrti rođendan žele baba i deda iz Maova. Roditeljima i gostima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan prvi rođendan i krštenje Nikolini Mijatović iz Dragojevca, a Nikoli srećan četvrti rođendan žele baba i deda iz Maova. Roditeljima i gostima srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan prvi rođendan i krštenje Nikolini Mijatović iz Dragojevca, a Nikoli srećan četvrti rođendan žele baba i deda iz Maova. Roditeljima i gostima srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan prvi rođendan i krštenje Nikolini Mijatović iz Dragojevca, a Nikoli srećan četvrti rođendan žele baba i deda iz Maova. Roditeljima i gostima srećno veselje.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Srećno veselje Milošu i Anđeli žele Ujaka Dejan, Ujna Goca, sestričina Irina, zet Boban i sestra Kaća.

0: Poštovani gledaj,
1: srećno veselje Milošu i Anđeli žele ujaka Dejan, ujna Goca, sestričina Irina, zet Boban i sestra Kaća.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno veselje Milošu i Anđeli žele Ujak Dejan, Ujna Goca, sestričina Irina, zet Boban i sestra Kaća.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.